0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Не знаю, для чого народилися ви, а ми з Дімою народилися, щоб вставати зранку раненько, діставатися сюди на Київську 47 і бажати вам доброго ранку. То доброго ранку ж!
1: Доброго ранку, сьогодні четвер, 7.13 вже на годиннику. Бажаємо вам хорошого дня, теплого дня і дня, який допоможе... Просто допоможе. Так. Ми з нами сьогодні партнер.
0: Кіно-доміно. Мережа кінотеатрів Кіно-доміно. В Рівному, в Сарнах, в Костополі, кіно-доміно.com. Заходьте на цей сайт. Дивіться розклад сеансів, дивіться, що зараз показують. Бронюйте місця, купуйте квитки. Словом, плануйте своє дозвілля вечірнє, вже починаючи від самого ранку. Ранок у нас свіжий, але в перспективі плюс 24.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електровстаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Реклама 097 645 66.

0: мені здається, ще правильніше ту молодість від себе нікуди і не відпускати. Бо коли ти говориш із подругою, яка плюс-мінус твого віку, а вона починає розповідати, що вона купила в супермаркеті і скільки це було штук і якої якості, або ж що де боліло напередодні,
1: о, що де боліло.
0: Ти починаєш в'янути, просто в'янути, як квітка без води на сонці. Ну, а треба є цей молодечий запал.
1: А ти ж молодий, тобі 20 плюс тільки, всього на все. Ну, ще там плюс один.
0: Ще нема.
1: Ще от.
0: Не нагнітай, Дімка. Бо я тебе сьогодні зранку люблю, але можу тебе розлюбити. Дивись, який красивий ранок, насправді. Дуже хороший і, ну, гарний.
1: Так,
0: якби ще вночі нічого не жужжало ніде, було б взагалі ідеально, але на те ми вплинути не можемо, і те вже було, а нам треба дивитися вперед. Ми дивимося на годинник 7.23, сповіщаємо вам, щоб ви не запізнилися на роботу, чи куди ви там зранку ходите, може на брови? Ну, як варіант.
1: Ну, зранку...
0: Перед роботою забігти на брови.
1: Плюс 14 зараз за вікном. Досить теплий ранок, я вам хочу сказати.
0: Да. Дивіться, Діма як експерт, ви б самі не розібралися, що таке плюс 14. То Діма, дай своє оціночне судження. Ми не даємо оціночних суджень, ми просто вас запрошуємо в кінотеатри мережі Кіно Доміно. Рівне ТРЦ Хеппі Мол, Костопіль ТЦ Пасаж, Сарни, приміщення НК Адреналін. Якщо зайти на сайт кінодоміно.com, ви конкретно по кожному місту, по кожному кінотеатру знайдете усю необхідну інформацію, як то графік роботи, як контактний телефон, ну і... Кіно Доміно – це нові фільми і нові емоції. Переконайтеся в цьому, завітавши у вище згадані заклади за вище згаданими адресами. Це була реклама, далі буде блонд.

0: Майя. Класний придумав.
1: Ти просто поет.
0: Можна зараз дознімувати, як це сіквел називається, продовження сіквел.
1: Сіквел, так.
0: Сіквел Джола Майя повертається.
1: Хто не пам'ятає, хто така Джола Майя? Як фільм ви Джона не крутить вам ноги?
0: Ми домовилися, що ми не обговорюємо болячки, бо це нас заштовхує все глибше і глибше в болото. А ми ще, знаєш, на басіку на катамаранах не накатались.
1: 100%. А давай ми будемо робити з нас успішних людей, Наталочка.
0: А давай поїдемо додому, будемо спати.
1: Це мені більше подобається, але я думаю, що не оцінює.

0: 20 щоденних звичок, стаття от вийшла, 20 щоденних звичок успішної людини. І якщо ми зможемо це все робити, ми будемо з тобою дуже успішні люди. Значить, починати день з руху. Ні, ну це для всіх. Починати день з руху.
1: Розказую.
0: Ніхто не говорить, що треба йти прямо там в спортзал. Зарядочку. Зарядочку зробив.
1: Я робила зарядочку. І я роблю. Я сьогодні запізнювалась, вже запізнювалася зовсім, але такі трохи тако
0: І прикольно. Робіть приємні...
1: Я не хочу прикольно, я хочу успішно.
0: Робіть приємні дрібниці для близьких. Записочку лишіть.
1: Я зробила тобі каву.
0: О!
1: Я вже успішно.
0: Бачите? Записочку лишіть, там, своїй коханій людині лишіть, там, помий посуд.
1: Скотіна.
0: Ну, і вже приємно. Підтримуйте, позбудьтеся зайвих відволікань. Тобто, не відволікайтесь на те, що вам не треба. Це говорять успішні люди.
1: Телефон можна лишити вдома.
0: Щодня виходьте на свіже повітря. Навіть якщо ви...
1: Чекай, це порада, щодня виходьте на свіже повітря.
0: Дивись, є такі інфлюенсери, які сидять вдома постійно за комп'ютером і працюють.
1: А потім ми дивимося їхню ерунду в соцмережах.
0: Так, але ж вони на тому заробляють. Але потрібно інколи виходити. Не забувайте про обійми. Обійми дуже важливі, насправді. Це таке тепло від твоєї і близької людини, і не тільки
1: близької.
0: Ти
1: тоді, я колись тебе за руку чіпала, ти дуже гарячий. З тобою обійматися, то тебе Марійка має дуже любити. Чи як влітку ти лізеш обійматися?
0: Ні, то влітку не тільки я гарячий, а ще й такий мокрий. Навчіться не поспішати. Поспішати, як казав мій дід, треба повільно. Mm-hmm. Спокійно треба поспішати. Виділяйте час лише для себе. Оце треба на паузу весь світ поставити, нехай все зачекає. Це дуже круто. Говоріть людям щирі компліменти. Оце, до речі, Наталія Панфілова дуже часто таке робить, і це дуже великий плюс. Ти вмієш сказати хороший комплімент, хороше слово, і вже таке воно, знаєш, окриляє.
1: Тобі? Я ще й чужим людям кажу? Я не можу пройти повз жінку, яка йде в дуже гарному костюмі, який їй дуже личить. Я підходжу. А колись була така історія, у нас біля скайлайнера. Я її наздоганяю зі спини, значить. І кажу, що...
0: Заволосят,
1: я хочу, кажу вам щось сказати. Вибачте, я хочу вам щось сказати. І розказую. Вона спочатку перелякалась, думаю, ще одна. Зараз, знаєте,
0: продає
1: 20
0: щось.
1: Гривень, я не можу доїхати додому, ось в автовокзал. І людина, ну, їй сподобалось, я сподіваюся.
0: Сприймати помилки як досвід.
1: Ні. Категорично, я ні.
0: Не намагайтеся все робити самостійно. Оце дуже важливо. Не намагайтеся все робити самостійно. Треба делегувати.
1: Не можна делегувати. Дивись, нема кому делегувати. Як колись казав один мій знайомий, нема з ким будувати Україну. Віктор Андрійович, Ліна Костенко і я. Все.
0: Олег, частіше.
1: Автор. Так от, я до чого веду? Дай я зараз поговорю про те, що мені хочеться. Ти делегуєш людині, людина робить якусь абракадабру, і ти все одно перероблюєш і дуже сердишся. Тому мені простіше самостійно самі зробити, так як я знаю, так як я хочу, так як я бачу. І...
0: Або підібрати команду і навчити її.
1: Ой, Діма, в наш час ще тільки підібрати команду. Все отако... І команда вже збіглася. Ніхто ж не хоче працювати. Ти ж подивись, приходять люди дуже юні. Їм ніби все подобається на роботі. Але коли вони дізнаються, що кажуть, це що, треба цілий день бути на роботі? Кажу, як цілий день? Ну там з 9 до 6. А коли займатися особистим життям?
0: Особистим, так. Кордони вистроювати там і так далі.
1: І рахувати пропорції червоні.
0: Редфлеги вони називаються.
1: А я що сказала?
0: Комуністи, я їх називаю комуністи. Ці ж редфлег.
1: До речі, комуністи.
0: Комуняки. І частіше дякуйте. Дякуйте за що-небудь, за цей день, наприклад.
1: Тому ми дякуємо, що ви починаєте цей день разом із нами.

Чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони пар репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і почати обстеження. Пацієнткам старшим 35 років слід звернутися за консультацією вже через 6 місяців без успішних спроб завагітніти. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67. Реклама. We'll be right back.

0: Сплеєр, що підемо разом в кіно Доміно. У Рівному, в Костополі або в Сарнах можна це зробити. На сайті кіно Доміно можна і треба дізнатися більше. Кіно Доміно – нові фільми, нові емоції. Про це ми вам нагадуємо на правах реклами. В наступній вже годині вам розкажемо про дуже дивну і несподівану презентацію товару.
1: Якщо не за...
0: Ну, якого? Ну, що зараз будемо спойлерити? Діма. Це Діма.
1: Такий, закинь людям вудочку.
0: Такий хороший. Я вже позакинула.
2: Каже,
0: я такий хороший фільм вчора дивився. Дивись тако. Ну, таке. І закінчилося тим-то. Подивись, каже, обов'язково. Обов'язково, Діма.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То може шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків.

0: Крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Вже від завтра у Рівному перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова Чорновола у напрямку перехрестя Чорновола Соборна. Громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. В Україні планують відновити обов'язкове декларування для правоохоронців та силовиків, які не беруть безпосередньо участі у бойових діях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що перевірка майнового стану має бути достатньо для ефективного контролю за їхнім способом життя. Також глава держави наголосив на необхідності ретельного аудиту всіх очільників центральних органів виконавчої влади та їхніх виконувачів обов'язків. До 2035 року Росія має намір збудувати 7 так званих суперв'язниць, одну з яких планують звести на тимчасово окупованій території Херсонщини. Ці масштабні комплекси поєднуватимуть слідчі ізолятори та колонії різних режимів і зможуть утримувати понад 20 тисяч осіб. Окупаційна влада аргументує реалізацію проєкту прагненням зменшити витрати на утримання в'язнів приблизно третину. Крім економії коштів, така реформа передбачає масове винесення пенітенціарних установ за межі великих населених пунктів. У словацькому місті Снина сталася пожежа на оборонному підприємстві компанії ЗВС Холдинг, яка спеціалізується на виробництві боєприпасів. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто з працівників не постраждав. Очільник Міноборони Словаччини Роберт Калініяк зазначив, що займання спалахнуло під час ремонтних робіт у приміщенні, де на той час вибухівку не виготовляли. Це вже другий подібний випадок у регіоні за тиждень після нещодавньої пожежі на військових складах у Болгарії.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й – 86,40, дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень, 50 копійок, газ коштує 43,80, 98-й бензин – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність. Подекуди можливий короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.

0: кажу, все в голові. Якщо в голові туман, нічого хорошого не буде. Якщо ми голову налаштуємо правильно, то все в нас буде добре. Якась ранкова традиція, дуже кльова штука. Наприклад, от Діма знає, а може не знає до кінця, я коли їду на роботу, ми їдемо соборною, я дивлюся на церкви. Я дивлюсь на костел, потім на церкву Святого Миколая, потім Свято-Воскресенський собор, потім Покровський собор. І от я подивлюсь, от в мене така традиція. От я подивлюсь на церкву, на хрести особливо мені, і там на купола подобається дивитися, і я знаю, що в мене буде хороший день. Може, воно буде і не так, але я собі зразу даю з самого ранку установку от таку. Сьогодні ми, до речі, їхали і чули, як в костелі б'ють дзвони.
1: Так.
0: Вперше я це чула. Це просто неперевершено. Скажи.
1: Так, дуже гарно, дуже гарно. Атмосфера.
0: А в контексті моєї традиційної ранкової процедури це ще кращий знак, бо я не просто дивилась на церкви, я ще й чула, як б'ють дзвони в костелі. Розумієте? Але тут треба правильно вибрати собі цю традицію. Бо якщо, наприклад, придумати, якщо я побачу 5 білих котиків, в мене буде хороший день. Але 5 білих котиків ви можете і не побачити і за рік, правильно?
1: В принципі, ви можете їх не побачити.
0: Не побачити, тому треба щось таке стабільне. Я йду, виходжу з лівої ноги, наприклад, чи п'ю каву, чи чай, чи що ви п'єте зранку, з синьої чашки, ну, умовно. І тоді в мене буде все добре. Кльово працює. Я кажу, голову можна налаштувати. А я ще дуже така, ну, особисто я, і багато ж таких людей є, які схильні до цього самонавіювання. Якщо собі так само понавіювати, буде дуже все good.
1: Та взагалі, правильно робити якісь собі установки. Установки, ну, протягом дня навіть, не тільки зранку.
0: Протягом дня я забуваю, у мене багато роботи. Я тільки зранку вільна. Ввечері теж, до речі. Хто хоче зі мною сходити в кіно?
1: 0,67.
0: Діма, 0,93. Пора би вже знати. Як додзвонитися в кінотеатри мережі Кінодоміно? Ви можете дізнатися на сайті kinodomino.com. Якщо хочете подзвонити в Рівному, скажу 068-272-2700. Але зараз не дзвоніть, тому що графік роботи з 10-ї ранку до 23-ї години. Як працюють інші кінотеатри в Костополі і Сарнах, ви дізнаєтеся на сайті Кінодоміно. Там же подивитесь і перелік фільму, дізнаєтеся час сеансу, замовите і придбаєте собі квитки. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Я вам кажу, соцмережі – це зло. Поки я оце сижу, значить переписуюсь тут. Ледь не забула, що обіцяла розповісти про презентацію. Боже, а куди її скинула, Діма? Вже зовсім забула, що куди поскидала. Бачите, соцмережі. Не можна. Особливо на роботі вибиває зовсім з ладу, виходить людина. Так, я хотіла розповісти про незвичну презентацію кросівок Puma спільно з брендом килимів в Індії. Не знаю той бренд килимів, не знаю, як він читається, але значить, бренд, який виготовляє кросівки, і бренд, який виготовляє килими, зробили це в Мумбаї. Значить, організували презентацію кросівок. Замість традиційного показу формат заходу поєднав музику, парфумерію та інтерактив. Я думала, аперитив, але ні, інтерактив, скукатіща. Перша в Індії власниця вінілової крамниці Нехал Шах. Нехал її звали Шах, знаєш? Облаштувала на локації таку от цікавеньку історію, значить, такий бар. Вона створила гостям, ставила гостям кілька запитань і на місці створювала для кожного персональний мікстейп. Що це? Що це, люди? Що таке мікстейп?
1: Його можна випити чи з'їсти?
0: Я не знаю, може ти погуглиш?
1: Мікстейп.
0: Поки ти погуглиш, Діма, то я вже дітей своїх поженю, яких в мене ще нема. Мікстейп. Збірка музичних записів, зазвичай з різних джерел, на одному носії. Зазвичай на аудіокасеті. Поняття виникло в 80-х, тому ми його і погано пам'ятаємо. Значить, збірка пісень. Окей, вона робила... Можна сказати, вона зробила збірку пісень? Ні, вона зробила мікстейп. А парфумерний дім розробив для івенту фірмовий аромат з запахом килимів і кросівок. Ні, я не знаю, з яким запахом, я так просто припускаю. Ось, музичну програму склали діджей-сети від діджеїв індійських, яких ми не знаємо, але було дуже весело. І кажуть, що такий формат поєднання кількох брендів в одну презентацію, це дуже класно, та й зрештою і економно.
1: Тим більше килими і взуття. Я собі уявляю це.
0: Кльово, ти просто розстеляєш килимову доріжку на подіум, і люди ходять в кросах. Не дякуйте.

0: Привіт! Це тіт Патрік. Як твої справи?
1: Дякую, у мене все добре.
0: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
1: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне 10-те слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
0: А про обід ти пожартувала?
1: Звісно. Нам же тільки вчора безкоштовно доставили корм із мережі магазинів нашим друзям. І вам теж доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах мережі нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
1: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
1: На Щасливому.
2: 097-30-29-600. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай

0: бачив, у турецькій школі є такі дивовижі, які навчаються, дивовижна школа, де навчаються 27 пар близнюків. 27 пар близнюків. І вчителі б'ють на сполох, кажуть, слухайте, у нас 1600 учнів в школі, і 27 пар, ну, ми плутаємо їх, Причому, що я подивився фотку, вони їх реально садять разом за партами, то ви якось їх розсаджуєте, я не знаю, щоб не плутатись, можливо. Це дуже цікавий феномен. Самі школярі ставляться до цієї незвичної ситуації по-різному. Деякі близнюки кажуть, що їм подобається, що це по фану, що це прикольно, що дуже багато схожих людей. А інші, ну, поки кажуть, ми себе відчуваємо якимись не такими, як у всіх інших школах.
1: Лісо, то перейдіть в іншу школу.
0: 100%.
1: Це мені проблема. Ну, а де ці діти мають? Що ми будемо їх розпаровувати і в інші школи відправляти? Ну, так вийшло. Ну, то що тут такого поганого? Ну, близнюки.
0: Директор цієї школи розповів, що установа вже отримала неофіційне прізвисько «Школа близнюків». Отак її називають на всю Туреччину.
1: А це в якомусь, може, там в тому мікрорайоні, якась така, я не знаю, вода така, знаєте, там турецьк водоканал.
0: Турецьк водоканал.
1: Подає.
0: Трабзонспор водоканал.
1: І тому народжується близнюк.
0: Я не знаю, ну так якось співпало. Ну, я думаю, що, можливо, в роду в цих людей якось.
1: Або якийсь мужчина ходить наліво, я думаю, часто.
2: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: гостинчика.
1: Мені ж здається, що тою Тейлор Свіфт дуже вже носяться. А може я така просто зла, бо я давно не їла морозиво. Морозові торгової марки «Гостинчик» розіграємо завтра в 9:10. Цілий ящик порційного морозива пломбір від торгової марки «Гостинчик». Не можете дочекатися до завтра, ну потіште себе сьогодні, купіть морозиво. Те, яке ви любите, те, яке ви, можливо, ще не куштували. Здивуйтеся поєднанню смаків і знайте, що це морозиво якісне, без барвників, без консервантів. В багатьох торгових точках міста можна купити і у супермаркеті «Велмарт» також. Це реклама.
2: Так, а це питання. Сьогодні, не повірите, Міжнародний день кантри-музики.
1: Боже.
2: У нас питання саме про кантри.
1: А в мене нічого в барі нема. Де я припаркую свого коня? Треба йти в салон. А чому в Рівному не вас салуна?
2: Салуна? Давай відкриємо.
1: Тому що є гроші.
2: У мене нема. Я думав, може в тебе. А Діма, я буду адміністратором, а ти чуєш, будеш гроші давати.
1: З нашою кредитною історією, я думаю.
2: Ну такий невеличкий, маленький салун, типу як ларьочок, можемо відкрити.
1: Але в мене є казаки. Це рахується?
2: О, Боже мій. Так.
1: А що ти маєш проти казаків?
2: Ти про гурт?
1: Я ж знаю такий гурт, чи що?
2: Слава Богу, що не знаєш.
1: Я знаю такі чопики. Ну-ну.
2: Дивіться, є у нас питання. Засновником кантри-музики вважають одного американського співака. Якого саме американського співака вважають засновником кантри-музики? Пишіть там на наш вайбер 050-172-122. У вас 10 хвилин на правильну відповідь.
1: Ти ж він вже старий, правда?
2: Трошки є.
1: А є ще він?
2: Мабуть, вже ні.
1: Так, на цій давай песимістичній ноті ще раз нагадуємо питання, якого виконавця американського співака вважають засновником кантрі-музики. 050-172-102 і 2.
0: Гостинці від гостинчика.

легко без тебе стало, але чи гарно так? Ну, чи гарно так говорити, напевно. Гарно, дивись. Ми сьогодні говорили, серед звичок успішних людей є такий момент. Вони не дуже переймаються думкою інших, вони ставлять себе на перше місце.

0: Погане відчуття. Бачиш, тобі от одразу карма вертається і ти не можеш спати.
1: Дякую.
0: Здоров'я. Приходь, звертайся.
1: Ми нагадуємо вам питання, хто був засновником кантрі-музики. Ви нам пишете на наш вайбер 050-172-122, ще у вас є декілька хвилин на правильну відповідь.
0: І у вас є скільки завгодно часу, щоб ознайомитися із тими фільмами, які нині показують впродовж цього кіношного тижня у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Для цього достатньо зайти на сайт кінодоміно.com. До речі, там вже можна і забронювати або і придбати квитки. Або заходьте в інстаграм, як вам зручніше, так і дізнавайтеся про гучні прем'єри у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» у Рівному, в Костополі та у Сарнах. Реклама.

0: школи через гай ходить.
1: Хлопчик помагай.
0: Дівчинка помагай. І ту дівчинку звати Наталочка, і вона тобі зараз, Діма, розкаже, в чому можуть бути причини твого хронічного безсоння.
1: Давай, запиши.
0: Психологічні проблеми, стрес і тривога. Мозок активно аналізує проблеми та не дає розслабитися. Ваш випадок?
1: Угу.
0: Ваш випадок. Депресія. Ні, ну не депресія. Нав'язливі думки. У вас є нав'язливі думки?
1: Інколи буває.
0: Не ходіть по мостах. Порушення гігієни сну. Оце.
1: А це що таке?
0: А, дивіться, він навіть не знає, що гігієна сну. Ну спати треба в чистому ліжку, Дім.
1: А, це все, і зубки почистити.
0: Екрани, от, якщо говорити про гігієну сну, то це екрани гаджетів. Ви ж, Діма, до ста. Я ж бачу, я ж вранці встаю і перевіряю, я ж зануда.
1: У мене оце зануда, оце
0: і точно. Дивлюся, і тако, вже 12-та ночі пробомкала, а він ще був в мережі. Що ти там читав?
1: Дивись, в мережі я був, бо це могло якесь повідомлення прийти,
0: ага,
1: там в Телеграм.
0: Ти розкажеш своїй
1: якась,
0: мамі, добре?
1: Якась новина
0: і так далі. Вона тебе більше любить, вона тобі повірить, я тебе менше
1: вона
0: любить.
1: Вона мене любить, але не вірить.
0: Значить, синє світло телефону блокує вироблення гормону сну, мелатоніну. То може хоч пить його в таблетках після консультації з лікарем можна. Можна ж вирішити якось. Кофеїн ви п'єте ввечері? Каву п'єте?
1: Ну так.
0: Коли? В скільки годин?
1: Ну там в 7 вечора.
0: В 7 вечора. Ну, значить, на тебе довше діє. До речі, на когось і не діє, на мене, наприклад, не діє. Я можу випити каву і лягти зразу
1: я
0: заснути.
1: Так само.
0: Пожди, я не договорила.
1: Ну
0: але...
1: і що?
0: Але погана якість сну. І вранці ти встаєш так, наче тобою грали у футбол. Так, неправильний режим, відсутність фіксованого часу підйому і засинання. Ну, підйом, припустимо,
1: фіксований.
0: Фіксований, а засинаєш ти, як Бог дасть.
1: Ну, бачиш, ну, по-різному буває, дитина маленька.
0: О, дуже добре, що є зараз на кого списати, на малу. А як дитини не було 2 роки тому, то що було?
1: То я був ще маленький.
0: Був маленький. Є фізіологічні чинники, є ще...

0: деякі причини, але ну з цим не можна. Мені здається, цим не можна легковажити. Сонце ж наше. Ти знаєш, що, наприклад, організм не може схуднути, навіть якщо ти дотримуєшся якогось правильного харчування, якщо ти не спиш достатньо.
1: Ні, ну взагалі не тільки про
0: лице
1: це.
0: Лице морщиться. Це ж не від того, що ти спиш, ну там хтось спить лицем, не тільки від того, що людина спить лицем в подушку.
1: Я розумію, сонце надзвичайно важливо. Це взагалі це така річ, яка ще й не до кінця досліджена. Вона може лікувати, вона може багато на що впливати. Про це ще поговоримо.
0: Що це вона вже не до кінця досліджена? Можна дізнатися?
1: А ти вчених запитай, вчені тобі скажуть.
0: Вчені, доброго ранку.
1: Напишіть нам, вчені.
0: А ви нам писали відповідь на питання, якого музиканта називають засновником стилю кантрі?
1: Джиммі Роджерс. Це музикант, який заснував, але є ще один, до речі, про якого ви не згадали. Це Генк Вільямс, який фактично розкрутив цю кантрі-музику і зробив її
0: популярною. Діма, ти зараз робиш людям нерви. Ти кажеш, який виконавець є засновником? Люди тобі сказали, хтось там Роджерс.
1: Джиммі Роджерс.
0: Ну, а ти кажеш, ви ще не згадали. Ви ще таке от згадайте.
1: Як баба дівкою була.
0: Джиммі Роджерс був засновником кантрі, але слухати ми будемо Джонні Кеша, бо я його люблю.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

0: його по-різному. Хтось грається з котиком, хтось віддається сімейним якимось радощам, з дітьми, сім'єю проводить час. Хтось наливає собі келих, будемо чесні, а хтось іде в кіно. То якщо немає такої змоги проводити з сім'єю, ну різні ситуації бувають, час, або навіть якщо із сім'єю, підіть з сім'єю в кіно.
1: Зробіть це ритуалом.
0: Чому ні? Кіно Доміно, мережа кінотеатрів у Рівному, ТРЦ Хепімол, в Костополі, ТЦ Пасаж, у Сарнах, приміщення НК Адреналін. Сайт кінодоміно.ком, нагадуємо, на правах реклами.
1: Вже менше 15 хвилин лишається до 9 години ранку, за вікном плюс 16.
0: Майже весна, скажи.
1: Майже.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
5: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
4: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
5: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098 080 67 67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

0: на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01. У студії Яна Мельниченко. У ніч проти 17 вересня Росія завдала масовного удару по Україні ракетами, безпілотниками та дронами «Бандероль», спрямувавши основну атаку на Київщину, Одещину та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання у 36 локаціях. Зокрема, у Києві кількість поранених зросла до 16 людей. В Одесі дрон зруйнував 10 квартир у багатоповерхівці та пошкодив цивільну інфраструктуру, де травмувало 7 осіб. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити та 124 ворожі безпілотники та 7 ракет. Крім житлових масивів та комунальних об'єктів у столиці, ворог також атакував критичну інфраструктуру у Кропивницькому. Польща оголосила про підготовку нового пакету оборонної підтримки для України на суму 50 мільйонів євро, як повідомив заступник міністра оборони країни Станіслав Зьонтак. Ключовою складовою допомоги стануть, зокрема, спеціалізовані боєприпаси для винищувачів F-16. Це озброєння призначене насамперед для ефективного збиття російських ударних безпілотників в українському небі. У Варшаві підкреслюють, що намагаються формувати поставки з урахуванням найактуальніших потреб Збройних сил України. Палата представників США схвалила законопроєкт про нові санкції проти Росії, який тепер передано на підпис президенту Дональду Трампу. Документ передбачає запровадження 100% мит для 5 найбільших покупців російських енергоресурсів і країн, що сприяють обходу обмежень, зокрема серед них Китай, Індія та Туреччина. Крім цього, ініціатива посилює тиск на російський військово-промисловий комплекс та іноземних постачальників оборонної сфери. Згідно з розслідуваннями CNN, Росія могла надати Ірану супутникові розвіддані для високоточного удару по американській авіабазі «Принц Султан» у Саудівській Аравії. За кілька днів до атаки, 27 березня, над об'єктом зафіксували 14 російських супутників, здатних проводити детальну оптичну, теплову та радіолокаційну розвідку. Експерти зазначають, що без цієї допомоги Ірану було б значно складніше завдати шкоди такого масштабу, включаючи знищення дороговартісного літака та поранення 12 бійців США. Крім бази, Росія могла передати Тегерану координати інших чутливих об'єктів Америки в регіоні, зокрема штаб-квартиру ЦРУ в Ер-Ріяді.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й – 86,40. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок, газ – 43,80. Бензин 98 коштує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульсу» у Рівному та області. Буде сьогодні мінлива хмарність упродовж дня, можливий короткочасний дощ, подекуди навіть і грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
5: Феєричний ранок.

0: нас сьогодні число? Правильно, 17 вересня. Це четвер. І цей четвер є дуже особливим для усіх працівників ДСНС, для саперів, для кінологів, для водолазів, для волонтерів та добровольців. Адже сьогодні, 17 вересня, День рятувальника або День рятівника в Україні. З 2008 року це свято відзначається саме у цей день. Принагідно вітаємо вас від Радіосфера, від наших партнерів, від мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» і від усіх наших слухачів.
1: Ми стартуємо у новій годині, 9:09 вже. На годинниках погода сьогодні радує, я вам хочу сказати, вже плюс 17. І це вам не просто так, бабине літо все ж таки прийшло, і воно нам допомагає.

0: Була така історія, яка підкорила мережу, як двірник намалював Монну Лізу на снігу. От просто на снігу він намалював, дуже красиво, всі там фотографували, всі дякували за те, що він такий креативний і так далі. А от в Індії чоловік, художник, так би мовити, з великої літери.
1: Намалював двірника на снігу.
0: Там нема снігу. Він намалював те,

0: Мону Лізу. Він вирішив піти далі. Але він намалював її язиком. Язиком малює цей художник. Він продає свої картини дуже дорого. Там в рупі, я не буду вже переводити в гривні, але дуже дорого.
1: Повірте, Дімі.
0: Повірте, я не збираюся купувати, але він каже, в мене щаслива сім'я, ну, звичайно. Він каже, я завдяки цьому заробляю, і тут вперше можна сказати, людина заробляє язиком. Знаєш, кажуть, що ті люди, які там в розмовному жанрі працюють, заробляють язиком. А
1: чим він малює, скажи мені?
0: Кінчиком язика.
1: Ні, то Діма, кінчиком язика ти зараз мені он поводи по столу і потім по...
0: Фарбами, звичайними фарбами, він просто полоще миє. Я дивився вчора відео. Дуже гарно.
1: Чому не малювати гірчицею? Ну, лагідною. Якимсь кетчупом. Ну, це ж цікаві. Чорною коркою лизнув пару раз.
0: Що ж?
1: Лизнув пару раз полотно.
0: Чорною коркою.
1: Ну, кабачковою.
0: От кабачковою, так. Там зовсім інші фарби будуть. Що ти з чорною? Краще їсти її.
1: А оці ми як намалюємо Моні Лізу.
2: Феєричний ранок.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097

0: звичайні люди підспівують ці пісні. А Діма, ну коли вже будуть ті Леоніди? Ну коли вже будуть ті Леоніди? Ну які хочеш Леонідів? Потім до мене доходить, що Леоніди ж то будуть з 6 по 30 листопада.
1: Що буде?
0: Діма, Леоніди! Зорипат! Що, не знаєш?
1: Єдині Леоніди, кого я знаю, це Кучма і Кравчук.
0: На цьому Діма в Леонідах в розвитку зупинився. А є ще ж інші Леоніди. Зорипад досягне піку в ніч 17 на 18 листопада, нагадаєш мені. Буде 10-15 метеорів на годину. А взагалі цієї осені будуть і драконіди. Чого ти? І Оріоніди.
1: І Ларіоніди, це дуже класно.
0: І Тауриди. І Леоніди. А що ж буде бобровий місяць?
1: О, бобровий місяць, це саме те.
0: Бо в Діма була в батька колись боброва шапка.
1: Шапка, так. Тепер буду дивитись на бобровий місяць.
0: До речі, вдягни боброву шапку, бо це буде 24 листопада. Вже, певно, до того часу буде холодно, може і сніг впаде.
1: Одягну цю шапку і буду дивитись. Бобер!
0: А місяць тоді, бобровий супермісяць, 24 листопада, теж мені нагадаєш, буде на 15% яскравіше світити, ніж звичайний.
1: Ну так, бо бобри вони такі. Вони на 15% краще, ніж звичайний. Особливо.

0: А знаєте, за даними Рівненського гідрометцентру, найвища температура цього дня, 17 вересня, була у 2015 році. Тоді, 11 років тому, стовпчики термометра піднялися до 31,3 градуса. 31,3 градуса це було спекотненько, але й сьогодні нам теж буде не холодно. До 24 в прогнозі синоптиків значиться. І взагалі на цю осінь нарікати поки принаймні до цього моменту, 17 вересня, 9:33, ми аж ніяк не можемо, просто права навіть такого не маємо. Ну, один холодний день, та і все. І погода ще дозволяє зайнятися і водним туризмом, і десь просто виїхати, вийти на природу. Якщо вам треба обладунки і різні приспособи для такого відпочинку, щоб він був якісним і запам'ятався тільки позитивом, звертайтеся в магазин Lonely Peak, він працює на Грушевського, 41. Товари для відпочинку, для спорту, для туризму знайдете тут. Ну і якщо вже ми згадали про те, що ж можна водним туризмом зайнятися, що ж можна поплавати і на байдарках, і взяти сап собі в оренду. До речі, якщо ми говоримо про магазин Lonely Peak, то оренда сап тут 800 гривень на добу. Акцентуємо ще раз на цій приємній ціні увагу. 800 гривень ви берете і добу користуєтеся з цією штукою, як ви собі вважаєте за потрібне. А ще я вважаю за потрібне нагадати, що до Всесвітнього дня туризму Радіосфера і магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Достатньо один раз надіслати слово кодове «Вершина» на наш вайбер і чекати розіграш, який відбудеться наступної п'ятниці, 25 вересня о 9:30. Кодове слово «Вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. Надсилайте. А про магазин Lonely Peak, який працює на Грушевського, 41, ми говорили на правах реклами.
1: Феєричний ранок.

репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і почати обстеження. Пацієнткам старшим 35 років слід звернутися за консультацією вже через 6 місяців без успішних спроб завагітніти. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67. Реклама.

Чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони

кеди. Ну, кеди, кросівки, легкі кросівки, але більше схоже на кеди, які зробив ChatGPT. Він форму придумав, деталі, ну, тобто виступив дизайнером. За запитом йому описали, які людина хотіла би чопики мати. Штучний інтелект це все розробив. І буквально за кілька днів вже вийшли готовенькі, вийшла готова пара взуття. Але є одне але. Штучний інтелект, він же не міряє ногу. От людина думає, що це будуть такі дуже ексклюзивні, просто на замовлення виготовлені черевички там, чи кеди, чи хто, яке там ще захоче замовити взуття, в даному випадку кеди. Але ще ж не міряє ногу. І, відповідно, немає гарантій, що з першої спроби буде ідеальна посадка. А може доведеться ще перероблювати. А вскільки це стане? Ну, але це вже історія зовсім інша. До нашої важливої і приємної історії повертаємося. У Рівному, в Сарнах, Костополі працює мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Що нині показують, розклад сеансів і все інше, ви дізнаєтесь на сайті kinodomino.com. Там же можна забронювати квитки або їх придбати. Про «Кіно Доміно» нагадували вам на правах реклами. Далі будемо слухати проєкт, який називається «Tame Impala». Дуже така особлива музика, яка і розслабляє, і заземляє, і надихає, і все на світі. До 10 лишається 17 хвилин. Легкого нам всім з вами четверга. І традиційно дякую за те, що цей день ви розпочали з радіо.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
0: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
2: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
0: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Сезони змінюються.

0: Чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРС «Хеппі Мол».
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Ну, що мені зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча, можеш купити ще й пуховик.
4: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Професійне свято тих, хто щодня ліквідовує наслідки обстрілів, розбирає завали та евакуює людей з-під вогню. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 130 працівників ДСНС віддали свої життя, а понад 600 отримали поранення і найчастіше потрапляючи під підступні повторні удари ворога. Попри смертельну небезпеку, надзвичайники продовжують першими пробувати на місця ракетних та дронових атак або рятувати інших, ризикуючи власним життям. Вже від завтра у Рівному перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова Чорновола у напрямку перехрестя Чорновола Соборна. Громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 18 осіб, про що повідомив міський голова Віталій Кличко. За даними ДСНС, у Дніпровському районі вибухова хвиля пошкодила фасади та зовнішнє оздоблення кількох багатоквартирних будинків. На інших локаціях виникли пожежі в автомобілі. Наразі надзвичайники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу росіянами. За даними звітів багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, до 25 тисяч громадян Північної Кореї працюють наразі на російських виробництвах дронів, зокрема у татарстанській Алабузі. Для обходу міжнародних обмежень робітники оформлювали під виглядом студентів та залучали до будівництва сільського господарства та обробної промисловості. Хоча зароблені кошти майже повністю конфіскує режим у Пхеньяні, робота в Росії залишається затребуваною серед північнокорейців через суттєво вищі доходи, ніж у Китаї.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі ОЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й – 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне вартує від 97 гривень 50, газ – 43,80. 98-й бензин – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність, подекуди короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів.

0: реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються.

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: 911.
1: Шановні водії, у зв'язку із проведенням дорожніх робіт можливе ускладнення руху на вулицях Малорівненська 16 липня, Будівельників, Дубинська, Олекси Новака, а також на вулиці Молодіжній у Квасилові. Окрім того, струменевий ремонт проводитимуть на Кобзарській, на Севастопольській та Огієнка будуть відбуватися роботи з ремонту і прочистки зливової каналізації, що також може дещо ускладнювати рух.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050.

0: Привіт! Це тіт Патрік. Як твої справи?
1: Дякую, у мене все добре.
0: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
1: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне 10-те слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
0: А про обід ти пожартувала?
1: Звісно, нам же тільки вчора безкоштовно доставили корм із мережі магазинів нашим друзям. І вам теж доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах мережі нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.

0: Про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Держгеонадра оголосили про проведення 1 жовтня цього року електронного аукціону на Прозоро, зокрема продажі щодо надання спецдозволів на розробку бурштину. На торги було виставлено 7 родовищ з Рівненщини із загальною початковою вартістю понад 44 мільйони гривень, серед яких найдорожчою є ділянка Себек за понад 15,5 мільйонів гривень. Переможці торгів отримають право на геологічне вивчення та видобуток корисних копалин терміном на 8 років. Фінальна вартість лотів буде визначена під час конкурентної боротьби учасників. Президент України Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського тимчасовим виконувачем обов'язків Генерального прокурора України, про що свідчить відповідний указ на сайті Офісу президента. До цього призначення з липня 25-го року посадовець очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Антон Ковальський має тривалий досвід у роботі в системі, розпочав кар'єру в органах прокуратури ще у 2011 році з посади старшого слідчого. Упродовж наступних років обіймав керівні посади у Вінницькій обласній прокуратурі, а з листопада 21-го керував прокуратурою в Чернівецькій області. США за посередництвом Міжнародної фінансової корпорації розвитку виділяють понад 500 мільйонів доларів для підтримки українського бізнесу. Із цієї суми Vodafone Україна залучить до 350 мільйонів доларів на розвиток мережі 5G, оновлене обладнання та погашення заборгованостей, зокрема. Решту 185 мільйонів буде спрямовано компанії DTEC для будівництва 6 потужних акумуляторних станцій, здатних живити 600 тисяч домівок протягом 2 годин. Цей запит інвестицій став найбільшою подібною кредитною угодою у сфері енергетики початку повномасштабного вторгнення. Уряд Сінгапуру розробив оригінальну ініціативу для боротьби з думскролінгом для відновлення концентрації і критичного мислення громадян. Для цього місцевим жителям пропонують грошову винагороду за щоденне 15-хвилинне читання книжок, яке потрібно фіксувати на спеціальному онлайн-порталі. За кожне таке заняття нараховують віртуальні монети, які згодом можна буде конвертувати в реальну валюту. Паралельно з цим влада країни готує додаткові заходи, аби лімітувати щоденний час використання соціальних мереж серед молоді.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86 гривень 40 копійок, дизельне пальне коштує за 1 літр 97 гривень 50, газ 43,80, бензин 98-й 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ та грози, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096-080-67-67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

бачите, що робиться? Він хоче одружитися з нею ще раз. Знову. Бо так його пробирають почуття. Зараз модно в усьому світі робити ще одне весілля з цією ж людиною, з якою ти прожив там 10-20 років, а можливо 20 хвилин. Просто приємно ще раз прожити цю процедуру, але найчастіше люди обирають вже зовсім інший формат святкування, вже без ресторану, вже без тіток з чоловіками і родичами, яких ти бачиш вперше. Люди хочуть щось зробити особливе, дехто навіть йде в похід. І хай це без весільних сукенок і без смокінгів, але це на свіжому повітрі, на лоні природи. Це ти і він, чи ти і вона, і ви розділяєте цей відпочинок на двох, маєте спільні цінності і спільні вподобання. То, якщо ви любите походи, якщо ви людина активна, вам, очевидно, треба туристичне спорядження. Я знаю, де його купити, де воно представлене в широкому асортименті за дуже адекватними цінами. Це магазин Lonely Peak. Він знаходиться у Рівному на Грушевського, 41. І до Всесвітнього дня туризму Радіосфера FM і магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Надсилайте слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 25 вересня у прямому ефірі о 9:30. Ну і заходьте в Lonely Peak на Грушевського, 41. Тут, до речі, можна в оренду взяти САП усього за 800 гривень на добу. Всі деталі на Грушевського, 41 в магазині Lonely.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину. Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера ФМ.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному вже від завтра перекриють рухи перехрестя вулиці Дригоманова-Чорновола у напрямку перехрестя Чорновола-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 437, 41, 46, перепрошую, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Львівські медики врятували чоловіка, який зазнав 80% опіків тіла через раптовий вибух бойлера. Постраждалий разом із зі знайомим намагався ліквідувати протікання приладу у ванні, коли їх раптово облило окропом. Стан пацієнта був вкрай тяжким, адже він майже 2 тижні перебував на апараті штучної вентиляції легень та пережив серію складних операцій. Для відновлення вражень тканин лікарі неодноразово видаляли некрози, тимчасово закриваючи опікові рани шкірою риби та свиней. Верховна Рада України 312 голосами за ратифікувала угоду про приєднання України до Європейського оборонного фонду. Це рішення відкриває для українських оборонних підприємств можливість повноцінно брати участь у спільних із Євросоюзом проєктах. Йдеться, зокрема, про розробку новітнього озброєння, оборонних технологій та залучення фінансування ЄС у сферу безпеки. Угоду щодо чого було підписано ще 13 липня. Дональд Трамп обіцяв обкласти Європу дуже серйозними митами, реагуючи на пропозицію Урсули фон дер Ляєн надати Канаді статус асоційованого члена ЄС. Американський президент назвав цю ідею смішною та розцінив її як потенційно ворожий крок на тлі загострення торговельної війни між США та Оттавою. Попри реакцію Вашингтона, сама пропозиція стала зненацька європейській столиці, адже законодавство блоку взагалі не передбачало подібного формату співпраці. Крім того, канадська сторона також стримано поставилась до цієї ініціативи, віддаючи перевагу розбудові унікального партнерства без формального членства.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й – 86,40. Дизельне пальне вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 43,80. Бензин 98-й нині вартує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність протягом дня, можливий подекуди короткочасний дощ та гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів.

0: варто шукати логіку там, де її немає. Бо коли ти починаєш думати логічно і намагатись якось там обґрунтувати свою теорію, або от пояснити, чому саме сієста – це от обідня перерва, що це почалось, іноді можна зайти в такі нетрі, що звідти не вийти. 12:12 на годиннику, красива дата, ангельське число, на годиннику, і у нас розпочалась сієста, смачного всім, хто її має, або хто зараз там за годинку буде їсти теж смачного. І коли ви маєте вже хвилину, то ви ж берете зазвичай, що правильно, телефони до рук. Телефони до рук взяли і зайшли на сторінку магазину «Гурки», та же хлопці оновили свій асортимент. Асортимент оновили, і у них з'явилась дуже класна техніка для саду, ремонту дому та професійної роботи, саме те, що потрібно саме зараз, або ж на будь-яку пору. Вони її не ховають в ящики, а залишають на вітрині, і ви можете навіть купити щось за дуже приємною ціною зі знижкою у мінус 7% на зиму, весну, літо та осінь.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Реклама

ще з Мадонна, Робі Вільямс співає про захоплення такою жіночністю і загалом Мадонною, наскільки вона там сексуальна, красива і успішна жінка, яка надихає просто робити щось неможливе. Але якщо для підкорення сердець потрібна харизма, ну без неї, як я вважаю, то для створення ідеального дому надійні інструменти. Обирайте професійне обладнання від бренду Bosch у магазині Гуркіт саме у вересні, тому що діють класні знижки, мінус 7%, а знаходиться магазин за адресою міста Рівне, вулиця Міцкавича, 11, і це була реклама.

0: Пензі від гостинчика.
1: Нагадую, що ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», і це морозиво дуже смачне, адже воно без барвників та консервантів. Умови розіграшу: щобудня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 ви чутимете в ефірі питання і відповідатимете на нього на наш вайбер. Ми збираємо усі ваші номери і у п'ятницю о 9:10 рандомно обиратимемо переможця. Сьогодні у світі відзначають День безпеки пацієнтів. Тож, хто сказав відому фразу «не нашкодь»? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Хто сказав фразу «не нашкодь»?
0: Гостинці від гостинчика.

нагадую, що у нас триває розіграш ящика морозива, і питання звучить так. Хто сказав фразу «не нашкодь»? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102,2.

0: дізнаєтеся, а вже прямо зараз пишіть нам на Viber відповідь на питання, хто сказав фразу «не нашкодь» і ставайте учасником розіграшу ящика морозива. Пишіть свої відповіді на наш номер Viber 050-172-102.2. Питання, хто сказав легендарну фразу «не нашкодь»?
1: Кіт Патрік, як твої справи?
2: Дякую, у мене все добре.
1: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
2: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне 10-те слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
1: А про обід ти пожартувала?
2: Звісно, нам же тільки вчора безкоштовно доставили корм із мережі магазинів нашим друзям. І вам теж доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах мережі нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.

від цього голосу. Я не знаю, як вам це пояснити. То ти просто чуєш, що ти проникаєшся кожною цією таким словом, яке вимовляє Enrique Iglesias. Ну, просто це пісня, мабуть, мого школи, та, якогось підліткового періоду, але яку велику роль воно відіграє саме те, як чоловік там своїм голосом вміє комунікувати, оці його там, це просто щось неймовірне. І завжди приваблює, що правильно, харизма. І коли в людей в руках техніка, яка може вам там поремонтувати в домі, щось зробити, або, наприклад, доглянути за садом, чи от зробити ремонт в квартирі. Як от, наприклад, зараз Наталі займається чуть-чуть прибиранням, скажімо так, свого простору. Так от, я говорила про ремонт і техніку для саду дому, тому хочу вам порекомендувати класний магазин, який називається Гуркіт. Він знаходиться у Рівному на Міцкевича 11. Хлопці точно майстри своєї справи, допоможуть, підберуть, порадять те, що саме вам потрібно на будь-яку пору року. Чи то літо, чи то весна, чи то осінь, чи то зима. Заходьте зараз і отримайте знижку мінус 7%. Це була реклама.

ви почуєте новини, що сталося у світі та у Рівному загалом, а я вам хочу сказати, хто ж сказав цю легендарну фразу «не нашкодь», крім того, що я її повторила за сьогодні разів з 5. Так от, цю фразу приписують Гіппократу. Хоча є дуже багато різних версій, там ще не ясно, чи точно він її сказав, але найпопулярніша думка, що саме Гіппократ завжди казав «не нашкодь».

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
3: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Реклама

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. Затвердженням російської сторони вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. За словами Координаційного центру з питань поводження з військовополоненими, далі слідчими спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та ідентифікація загиблих. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, повідомив про фактичний розгром північної клішні російських окупаційних військ, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Генерал наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику та тили, не давати можливість ворогу відновити цей наступ. За його словами, тоді армії країни-агресора доведеться штурмувати Слов'янсько-Краматорську та Дружківсько-Константинківську агломерацію, що є значно затратніше. Під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії зазнало атаки російським БПЛО. Внаслідок удару загинув капітан, а ще троє членів екіпажу отримали поранення. Інформація щодо стану самого транспорту уточнюється. У Мінінфраструктури заявили про очікування реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів. У Європарламенті заявили, що Австралія та Нова Зеландія, за прикладом Канади, можуть стати асоційованими членами ЄС. Президентка парламенту Роберта Мецола повідомила, що переговори про формат членства наразі знаходяться на початковому етапі. За словами урядовиці, йдеться, зокрема, про тіснішу торгівлю, доступ до важливої сировини та спільні правила стосовно соцмереж і захисту дітей. Нагадаємо, що вчора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Канаді стати першим асоційованим членом Європейського Союзу.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприйняння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: 1-1.
1: До уваги водіїв, сталося ДТП на Дворецькій та Поповича. Там не розминулись три автомобілі. Наразі рух цією ділянкою ускладнений. Ще раз повторюю, ДТП на перехресті Дворецької та Поповича. Рух ділянкою ускладнений. Будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: календар і помітила, що сьогодні 17 вересня. 17 вересня, вдумайтеся, ну, фактично вже більша половина цього місяця закінчується, і перший місяць осені закінчується. Якось так, ніби ми з вами щойно говорили десь у лютому, за день закоханих, і тут ми вже говоримо про те, що незабаром прийде зима і прохолода, яку так не хочеться. Але для того, аби ця прохолода прийшла, знаєте, з приємним відчуттям того, що ви все встигли зробити, то завітайте в магазин «Гурки та Чохлопці». Зараз дарують знижки на увесь асортимент і техніки навіть для дому, саду, ремонту та професійної роботи, котра може знадобитися вже весною. А як кажуть, краще лижі готувати з літа, так само і краще готувати техніку для дому з осені до весни. Так от, магазин «Гурки» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Завітайте цими вихідними і отримайте приємні бонуси. Це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запроси.

знаєте, є в людей свої слабкі сторони. Хтось, наприклад, не любить, ну, от часто прибирати. Я ненавиджу, коли там все треба вилизувати кожен день, там по півгодини, годину. Мені достатньо одного генерального прибирання. І все, і воно все блистить. Але якщо вас чіпляє, заживе, коли вам роблять замічання, вибачте за російський русизм, замітку, що у вас не прибрато, то ви можете сказати одне. Я приберу тоді, коли я хочу, я в цьому і взагалі прибирати я не буду, а буде прибирати, наприклад, Кьорхер. Він просто почистить мені дім раз в місяць, і його вистачить на дуже довго. А що ці прилади від бренду Кьорхер можна придбати в магазині Гуркіт за дуже вигідною ціною. Завітайте в магазин Гуркіт уже цього місяця, отримайте знижку в мінус 7%, і це була реклама.

чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони пар репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і почати обстеження. Пацієнткам старшим 35 років слід звернутися за консультацією вже через 6 місяців без успішних спроб завагітніти. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

44 на годину, коли вже, знаєте, закінчується сієста, закінчується той час, коли ти ніби перепочиваєш, набираєшся нових сил і з новими силами продовжуєш роботу. Четвер. Це вже маленька п'ятниця. Ти вже в душі думаєш про те, що ти будеш робити в суботу. А я вам скажу, ви завітаєте в магазин Гуркіт, адже вересень закінчиться незабаром, а у хлопців закінчаться знижки. Мінус 7% на увесь асортимент магазину Гуркіт. Завітайте вже прямо зараз та придбайте техніку для дому, ремонту саду та професійної роботи за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевич, 11, і це була...

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
0: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
4: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
0: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину. Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Агата Стасюк. У Рівному від завтра перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорноволо у напрямку до перехрестя Чорноволо-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61 А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Сьогодні на сесії Рівненської міської ради депутати підтримали рішення про призначення трьох заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Ними стала екс-очільниця Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Євгенія Курсик, екс-керівник напряму міського господарства та роботи комунального підприємства КТП 1728 Сергій Марчук та екс-очільник Департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість України у розвитку військово-технічної співпраці з Японією як на рівні урядів, так і між бізнесами. Глава держави зауважив, що між правовими системами держав є відмінності, однак у питаннях захисту, за його словами, нейтральних країн не буває. Президент також додав, що Україна має бажання укласти з Японією «drone deal». Річку, у якій живуть 500 крокодилів, схвалили як місце проведення змагань на Олімпіаді 32-го року. Під час оцінювання фахівці вивчали, як траса поводитиметься за різних умов, погодних сценаріїв, рівнів води та ризику повені як під час ігор, так і протягом періоду, що їм передуватиме, не врахувавши, що у водоймах живуть хижаки. Президент оргкомітету Олімпіади зазначив, що потрібно діяти, а не казати, що це неможливо, та закликав змінити до цього ставлення.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А98 – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 15, плюс 20.

0: пропонують лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
8: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
7: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
8: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
9: Реклама 097 600.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера FM.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
2: На ProGov розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak

0: FM. Так звучить Рівне.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу із шахрайськими кол-центрами. Даний документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею про електронно-комунікаційне шахрайство. За таку діяльність під час воєнного стану передбачено ув'язнення від 7 до 12 років. Водночас учасника шахрайської організації можуть звільнити від відповідальності, якщо він сам повідомить про неї та допоможе її викрити до оголошення підозри. Однак для організаторів і керівників це не діятиме. Росіяни вчетверте за місяць поцілили балістичними ракетами по Запоріжжі-Сталі. Внаслідок обстрілу станом на цю годину відомо про одного пораненого, однак його вже деблокували та шпиталізували до лікарні. Водночас на сайті компанії повідомили про суттєві пошкодження обладнання цехів і інфраструктури. Нині на місці удару тривають роботи спецслужб. Зазначимо, що комбінат не працює після російської атаки балістикою 11 серпня, внаслідок якої загинули 7 людей, а ще 21 зазнала поранень. Україна подала заявку на членство в агентстві з ядерної енергетики. За словами Міненерго, Україна може стати ключовим експортером чистої електроенергії. Також у міністерстві додали, що станом на сьогодні пропускна спроможність інтерконекторів з Європою становить 2,4 гігавати, однак у планах є її збільшення до 4,5. Президент Фінляндії закликав жителів країни готуватися до можливих диверсій та безпілотників, які залітають на територію країни. При цьому очільник держави наголосив, що причин для паніки немає, оскільки сили оборони та влада швидко посилили заходи протидії гібридним загрозам. Нагадаємо, що з початку року у Фінляндії впали 4 безпілотні літальні апарати.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98 – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 15, плюс 20.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.futbol. Академія футболу.

0: Привіт! Це тіт Патрік. Як твої справи?
1: Дякую, у мене все добре.
0: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
1: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне 10-те слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
0: А про обід ти пожартувала?
1: Звісно. Нам же тільки вчора безкоштовно доставили корм із мережі магазинів нашим друзям. І вам теж доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001. Або замовляйте безпосередньо у магазинах мережі нашим друзям та в інстаграмі. Це реклама.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
7: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
8: Сезони змінюються,

0: FM.
1: На годиннику за 5:16, а у студії Агата Стасюк. У Рівному від завтра перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорноволу у напрямку до перехрестя Чорноволо-Соборна. Відтак, громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. У регуляторі пояснили рішення, з яким фундаментальним інфляційним тиском та необхідністю стримати очікування. За словами представників банку, підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих заощаджень і стійкість валютного ринку. Уряд виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на протидронний захист доріг. Йдеться про шляхи, пріоритетні для оборони та логістики. 357 мільйонів спрямують агентству відновлення, а ще 432 – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. В ООН за підсумками дослідження заявили, що мають підстави вважати, ніби США скоювали воєнні злочини під час війни в Ірані. В організації згадали про удар ракетами Томахавк по початковій школі в іранському місті Мінап, розкидані вольфрамові кульки над спортивним комплексом у місті Ламер та вбивство цивільних іранською владою під час протестів взимку 25-26 року. Внаслідок цих дій, за оприлюдненою інформацією, загинула 221 дитина. В установі закликали Іран і США виплатити репарації усім жертвам і гарантувати, що такі інциденти не повторяться.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89, 90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097 30 29 600.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
9: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
10: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
9: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
10: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
9: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
11: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
12: Сьогодні це можна змінити.
11: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
12: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
11: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
12: 096 080 67 67.
11: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
13: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони пар репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і

0: зробити?
1: Ідемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: Високоточна комп'ютерна томографія.

0: 8671-44. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
0: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
3: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
3: І заходь в Lonely Peak на Грушевського, 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Раніше я постійно чула.
5: Ти що, не виспалася?
4: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
5: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
4: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098 080 67 67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Рівненська міськрада спрямувала 18,6 мільйонів гривень на заходи, пов'язані з воєнним станом. Серед них 3 мільйони гривень отримують 7 військових частин у вигляді субвенції. Для галузі охорони здоров'я виділили понад 2,3 мільйони, а ще 9,7 передбачили для Департаменту соціальної та ветеранської політики. Окрім цього, кошти також були виділені на програми енергозбереження та розвитку міста. Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для підприємств і спростив отримання відшкодувань. Відтепер компенсацію можна буде отримати за пошкодження або знищення пального транспорту для його перевезення і зберігання. Механізм також поширили на орендоване майно. Максимальні виплати страхової премії збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. Крім того, бізнес у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості зможе залишати пільгові кредити. Держава компенсовуватиме 5,5 річних відсотків від базової ставки банку, а максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній становитиме 1 мільярд гривень. Підляське воєводство Польщі готується для відкриття транзитного коридору для осіб, які евакуюватимуться з Литви, Латвії та Естонії. Цей шлях у регіоні має використовуватися як резервний план на випадок хвилі біженців із цих країн. Воєводство очікує на першу організаційну зустріч, яку МВС країни планує провести у жовтні, а до підготовки вже залучені всі органи місцевого самоврядування. Зазначимо, що включення Підляща до системи евакуації країн Балтії є відповіддю Польщі на війну в Україні та ризик її подальшої ескалації. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у разі зміни оцінки загрози, зокрема у разі мобілізації в Росії, влада готова негайно закрити кордон. Посадовець додав, що вже зараз час роботи прикордонних пунктів скорочено, а також запроваджено повний митний контроль. Також прем'єр наголосив, що відстеження урядом за ситуацією в країні-агресорці ведеться постійно.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, вдень плюс 15, плюс 20.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалу.

0: Літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Реклама 097-645-6698.
4: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль.

0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. У Рівному від завтра перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорновола у напрямку до перехрестя Чорноволо-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61А, 61 та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. У Варачі чоловіка, пов'язаним із незаконним обігом наркотиків, придбанням та зберіганням бойових припасів, а також із закупівлею та зберіганням бурштину, засудили до 9 років позбавлення волі. Під час обшуків дому обвинуваченого правоохоронці вилучили майже 2 кілограми канабісу та інші заборонені речовини. Своєї вини підсудний повністю не визнав, а оскільки вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляції. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що до кінця року в країні буде посилено ще 200 кілометрів державного кордону. Також посадовець додав, що до сфери відповідальності Збройних сил увійшов захист критичної інфраструктури, що дозволить негайно застосувати озброєння у разі загрози з боку повітряних судов та військово-морських сил. Як зазначив Томчик, найгіршим сценарієм для країни є підготовка її до проведення можливої оборонної операції. При цьому він звернув увагу на зростання кількості російських провокацій у Польщі та інших країн. Регіону. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку після оголошення остаточних результатів парламентських виборах. На них перемогли лівоцентристські опозиційні партії, отримавши загалом 176 із 349 мандатів, тоді як партії проурядової коаліції отримали лише на 3 документи менше. У своєму листі Крістерсон заявив, що результати можуть ускладнити формування наступного уряду, оскільки тепер від партії буде потрібна конструктивна відкритість. Наразі прем'єр та інші члени Кабміну Швеції продовжують виконувати свої повноваження, допоки на посаду не вступить новий уряд.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про оцінене пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, вночі дощ, день без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі +8, +13, вдень +15, +20.

0: залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0212. 69 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Як твої справи?
1: Дякую, у мене все добре.
0: А ти хоч розумієш, що ти з котом розмовляєш?
1: А ти розумієш, що після таких питань можеш лишитися без обіду? Розмовляти з домашніми тваринами не тільки нормально, але й корисно. Такі розмови допомагають заспокоїтися, покращують настрій і знімають напругу. Також спілкування з пухнастиками є чудовими ліками від самотності, створюючи відчуття присутності та підтримки. І хоч коти та собачки не розуміють значення кожного людського слова, вони чудово вловлюють інтонацію, емоції та настрій господаря. Згідно із дослідженнями, приблизно кожне десяте слово люди спрямовують саме до своїх тварин. І соромитися цього точно не потрібно.
0: А про обід ти

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Сезони змінюються, а гостей.

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-04-2025 року.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень

0: 2020 років народження.
1: Імпульс – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
5: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097-98-46-001.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера

Чоловіче і жіноче безпліддя – це актуальна проблема у всьому світі. За статистикою, кожна п'ята пара стикається із неможливістю зачаття. Відповідно, мільйони і мільйони пар репродуктивного віку потребують застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо протягом року регулярного статевого життя без контрацепції вагітність не настає, то потрібно звернутися до фахівця і почати обстеження. Пацієнткам старшим 35 років слід звернутися за консультацією вже через 6 місяців без успішних спроб завагітніти. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 15, плюс 20. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 15, плюс 20. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
1: Сфера FM.